自分の意見を言うと、同じ感覚は、自分で自分の意見を言うと、自分で自分の意見を言うと、自分の意見を言うと、自分の意見を言うと、自分の意見を言うと、